0: čas ja udajem sa koko.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: čas ja udajem sa koko.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana